Audrey Hepburn var det her. Og Sumi. Om lidt til B4 Play. Helt nye toner fra Fräulein. Og her og nu, Nico Santos. Why don't you stay?

Det er The Cardigans sammen med Tom Jones, Burning Down the House, og frem mod 15:30, og nyhederne skal vi have lidt i gaga på med Alejandro.